Wanka kona nga nyeri di wanti karing. Nyara pala nga chen ala pilong eri di. Kaya wanti kada yano nga nyeri ngora jara halach peng. Chena na nungora kona.